0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: YFM netul le dengar kita, buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena suara.